0: Zabolev the light on.
1: Največ hitov.
2: Najmanj govora.
3: Radio. Radio.